kumasanil shkokan chahebal komam Dios askayus wachkulal chapcha ayon huhonon askako negocio komul nahil sathawo ma unoksha halong haciendo paichi unochiko tumin okokan chahebal askayino ko ofrenda mamin achko Dios achahawil ayet kon momento ti Dios chapni yorail yeto geoni kaonoko ofrenda paisata kuna altar ti yeto ke wishta ke wana mamin chahe kan masanile wishta ke wana kimam aska yeto ke si ofrenda aska yeto ke si negocio aska yeto ke alo biaciendo aska yeto ke sati agu kalhono kramul nahil cha paye payin kokinali yeto ke mamin chko kana chahe bal aska kiban ko masanil al masanil familia aska yet kun momento timam chachapni yorail ha hono ko ofrenda paisata kuna altar timami ko kana chahebal inabiach kuat kolomal Jesucristo amen y amen chone que este aska bai ko chaval ofrenda.